0: שקר חזיך
1: צסטו פוניש בשם
0: כי בך בטחתי
1: לא בסור שזה
0: עוד יהיה נדיר עזור אלה